Hejsan och välkommen till en ny time med sommerblandning. Det betyder somliga toner, somlig prat och det hela att ha en fortsatt fin sommar. Din sommarvart är Kyrredal och vi är allerede färdig med nok en uke. Tiden går jomme fort. Men vi skal ut i verdensrommet denne timen. Vi skal nemlig høre om en sukkerart som oppdaget i skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien, og det første gang en sukkerart påvist I det interstellare rommet. Mer om det snart. Og pris den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie. Det kommer fram I en undersøkelse laget for TUI, men også andre ting som spiller inn, og hva får du vite mer om snart. Og NAF advarer mot avanserte førerstøttesystemer for bil. De I stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men NAF advarer mot å få høy tiltro til systemene. Uansett hva du skal denne helgen, så håper jeg du får en fortsatt fin sommer.